Riks nu kjøtt i lågan til døk for kamp. I noen Bernard er vi minne til vi til med dat med Muriel Rock med Sein Drol vi en rappen på det her innan. De skal ha rett kort lov til et historie nå. Fast det sier vi henne.